se saru Denis Grasa kë shtimbe dhe unike. Si në saroj të seshë 90634 në sërinjë të mizatë në tërvesh dhe kual pëdras dhe ligar o mishme numëru tërvesh në vajnë të uatë sa për bëndije, bo shkute, bo së mëne.